0: Da ønsker jeg velkommen til din første episoden I serien Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Tanken at vi gjennom disse episoderne skal innom litt forskjellige yrker, men også innom personer som representerer ulike faser og ulike kategorier innen arbeidslivet. Vi skal prate med en som leier I bedrift, en som nettopp har startet yrkeskarrieren som lærling, en som nærmer seg pensjonistalder, og vi skal snakke med en som jobber for å rekruttere folk til arbeidslivet. Og så har vi den kategorien som vi skal starte med I dag, som kanskje representerer de tøffeste av de tøffe, vil jeg påstå, de som lager arbeidsplasser, enten bare for seg selv eller også for flere. De som våger å satse og har trua på at de har en idé som andre også vil ha nytte og glede av. Da snakker jeg om gründerne, og vi ønsker velkommen til deg, min første gjest, Elisabeth Flo.
1: Tusen takk.
0: Så kjekk du vil ta turen I studio, så må jeg spørre deg først, da. Føler du deg som en litt ekstra tøff dame som våger å gjøre noe som kanskje ikke alle andre gjør?
1: Ja, for å svare enkelt, så ja. Egentlig, ja, når jeg fikk spørsmål om å være med her, så begynte jeg på en måte å tenke over det som jeg har gjort hittil, og på en måte hva det krever, og så videre. Så for å svare enkelt på det, så ja.
0: Ja, for du driver jo det som heter senior. Trim, og først av alt så kan du få lov å fortelle litt om hva dette for en type bedrift, og litt om hvem kundene dine ligger vel litt I navnet, jeg tror.
1: Mm. Ja, det jo trening for pensjonister. Det digitalt, så det jo på en måte nytt. Der finnes det jo veldig mange digitale treningstilbud for yngre. Men så vidt jeg vet, så det ingen andre som driver digitalt andre enn meg da. Og da sender jeg direkte der pensjonister rundt om I landet kobler seg på og med på en digital treningsøkt. Altså det jo som om man på en måte har hatt det på TV, bare at det på, ja, på iPad eller på telefon eller hva de måtte bruke da.
0: Ja, nå kanskje jeg litt fordomsfull her, men jeg tenker eldre å koble seg på litt sånn teknologisk innretninger, har det bydd på utfordringer, eller går det stort sett greit? Det blitt så trent I ditt etter hvert?
1: Ja, det både ja og nei. Som jeg sa, så det jo, så vidt jeg vet, ingen andre som driver med det her, altså rettet mot eldre da. Så det betyr jo på en måte at det noe nytt. Og spesielt I starten så merket jeg jo at det var veldig nytt for mange, og du vil nok alltid ha de som ikke klarer det tekniske å koble seg på og være på nett. Men det jo veldig mange som veldig flinke med det, og det tror jeg at på en måte vil bare bli mer og mer av I fremtiden også. Så både ja og nei. Kanskje de aller eldste de som har størst utfordringer når det gjelder det tekniske. Men ja, var det et godt nok svar?
0: Absolutt. Ja. Og jeg må nå spørre, hvordan kom ideen til å begynne med akkurat dette her da?
1: Ja, det jo en ganske lang historie. For å ta det helt fra start da, så ble jeg interessert I trening og kosthold, alt som har med det å gjøre, allerede da jeg var 14-15. Og siden den gang så har jeg på en måte holdt på med det. Og når jeg ferdig på skolen her I Stryn, så visste jeg på en måte at jeg hadde lyst til å jobbe med trening og det å hjelpe andre til å få sunne vaner, ha en sunn livsstil. Så når jeg ferdig på skolen her, så tok jeg da personlig trenerutdannelse på Bali. Ikke at det var mest fokus på skole der, men det var noe greit. Jeg var på en måte 19 år og ung. Og etter det så kom jeg da over en utdanning som hette folkehelse og livsstilsendring, og da følte jeg at det traff meg veldig da. Så da startet jeg med det. Tok bachelor, og det var vel kanskje I løpet av den utdanningen at min lidenskap for når det gjelder eldre og trening, at den vokste fram i løpet av utdanninga da. For det var jo veldig mye fokus på altså folkehelsa, trening som forebygging og eldrebølger som vi har i vente, og trening er jo det viktigste for å holde seg frisk. Det er på en måte det viktigste en kan gjøre, spesielt for eldre. Det å være selvstendig, og ja, dette er sikkert ikke noe nytt for folk å høre. Men ja, så det begynte vel å vokse der, tror jeg. Når jeg var ferdig med utdanningen, så jobbet jeg litt på SATS. Der hadde jeg noen seniortimer, og jeg trivdes veldig godt med det. Og så etter det igjen tok jeg litt mer personlig trenerutdannelse. Og startet å jobbe som PT da i Oslo. Og trivdes med det på en måte, men jeg følte at jeg kanskje hadde mer lyst til å jobbe med eldre og på en måte gå min egen vei da, prøve noe nytt. Jeg synes det er veldig spennende. Og det her var under korona, altså da jeg jobbet som PT, så gikk jeg på en måte med den følelsen da, at ja, det er noe trives å jobbe som PT, men det er kanskje akkurat det jeg har lyst til å gjøre akkurat nå. Så bestemte jeg meg for at jeg skulle, at hvis samfunnet stengte ned en gang til, så skulle jeg på en måte gå for kalle drømmen min da. Ikke at jeg hadde det helt konkret hva jeg ville gjøre, men at jeg i alle fall ville prøve mer på det her med eldre og trening. Så da stengte jo samfunnet ned igjen, og jeg måtte jo holde mine ord på en måte. Og jeg hadde jo høye ambisjoner. Jeg holdt jo på med en søknad til NRK, for jeg ville jo ha eldre trening på TV. Ja, jeg snakket vel med familien min, søstren min spesielt, om det her. Hun hjalp meg med søknaden og alle sånne ting. Ja, fikk jo ikke noe svar med NRK da. Det er jo kanskje ikke det letteste. Men så sa Kristine da at du, for hun jobber i Norske Kvinners Sanitetsforening, så sier hun at vi har et prosjekt der vi skal forebygge ensomhet blant eldre under korona og nedstenginga. Kanskje det er noe du kan gjøre der. Kom jeg i kontakt med deg, og begynte da med direkte sendinger på en Facebook-side som de hadde opprettet da, der de skulle ha ulike aktiviteter der trening var en av dem. Jeg tror nesten vi må ta oss litt tilbake igjen, for det er ikke så lett å huske rekkefølger på dette her, for etter for første nedstengingen av korona, så var jo jeg inn med besta. Vi er jo veldig mye i lag, og da måtte vi jo være ute. Og som regel så sitter vi jo og drikker kaffe og etter kake. Så tenkte jeg at vi må bevege på oss, og jeg er jo tross alt PT, så vi kan ikke bare sitte her i ro hele tiden. Så begynte vi å gjøre bare litt enkle bevegelser. Så tenkte jeg at ja, nå skal jeg sende et tips til NRK, og kanskje jeg klarer å få det her litt mer fram, på en måte, få fram budskapet mitt. Og så fikk jeg jo napp da, faktisk. Og det ble da reportasje på det, og TV-innslag.
0: Så om du ikke fikk treningsprogram på TV, så fikk du i hvert fall litt omtale.
1: Ja, det var jo faktisk det første, for jeg husker ikke helt rekkefølge på hvordan alt var. Men det var det første, faktisk, ja. Og etter det så er det ikke sånn at når du har hatt et innslag på TV, at ballen begynner å rulle automatisk, ikke sant? Så måtte jo bare jobbe videre. Og det var vel da jeg bestemte meg for at ok, hvis samfunnet nå stenger ned for en andre gang, for da var jeg i Oslo og jobbet som PT, så skal jeg da fortsette med det på en eller annen måte. Ja. Og hvorfor jeg egentlig var her nå?
0: Ja, du har nok kommet egentlig spolet veldig bra tilbake fra første interesser når du gikk på videregående og helt frem til hvordan du la ut første treningstimene dine. Så, sånn jeg tolka det, så fikk du egentlig litt drahjelp i starten og indirekte via søstra di og hinna sin jobb da, sånn at du fikk testa ut konseptet på en måte gjennom deres sitt, ja, Facebook-side og deres kunder eller det.
1: Ja. Ja, og jeg hadde jo på en måte gått med en følelse av at jeg tror det sitter mange eldre ut rundt om i de norske heimene som kunne tenke seg å være med på noe sant. at man ikke har lyst til å gå på treningssenter eller være med på fysisk organisert trening, men at man har lyst til å trene hjemme.
0: At det litt skummelt, rett og slett? En ja. Terskel og...
1: Ja, for mange er jo det, eller bare det at man rett og slett ikke trives på treningssenter, for eksempel. Mm. Og før så tenkte jeg kanskje at det må vi på en måte finne oss i. men når korona kom, så vi man at det går fint an å trene hjemme, og kanskje det er noe man kan gjøre etter korona også, på en måte. Så ja, da startet vi da. Jeg og Besta, hun også ble jo involvert i dette her, og sa heldigvis ja til å bli med. Så vi startet og sende direkte da to ganger i veka, og det tok jo ikke lang tid før det her ble veldig populært. Det ble en veldig stor gruppe, og da var det jo litt sånn som jeg hadde gått og følt på ganske lenge, da, at jeg tror det sitter mange eldre som kan tenke seg å være med på noe sånt. Ja. Men alt var jo ikke evig, så vi holdt på med det i et halvt år, og hverdagen var på en måte tilbake igjen til normalt igjen, og jeg tenkte at jeg må jo fortsette med det her. Så kom søskenbarnet mitt inn i bildet, han Jan Olav Parflo. Og det var egentlig han som sa at du, vi må starte det her i lag. Og da sa jo jeg selvfølgelig ja. Så ja, vi kan vel egentlig si at det var på en måte da jobben startet.
0: Ja.
1: Og det er nå litt over 3 år siden.
0: Men bare spørre, disse første sendingene du hadde i lag med bestemor, var hun litt sånn, skulle du si prøvekaninen da, eller demonstrerte øvelsene som du instruerte, eller hvordan gjorde
1: hun
0: dere det?
1: Hun var med i bakgrunnen, så det var jo selvfølgelig jeg som ledet teamen da, men så var hun med i bakgrunnen da.
0: Ja. Var med, ja. Hvor var det dere delte disse treningstimene? Var det på Facebook?
1: Eller? Ja, på ja. Facebook.
0: Mm. Gratis da i starten, eller?
1: Ja, ja. Det var det.
0: Mm. Fikk du respons på disse timene og forstod at det i alle fall var et, kallet et marked da?
1: Mm. Ja, det var jo akkurat det da.
0: Mm.
1: Når man startet så visste jo man på en måte ingenting. Blir det noen som kommer til å være med i det hele tatt? Men det viste jo seg at det var det. Så da følte jeg jo på en måte at her er noe å bygge videre på da.
0: Ja.
1: Mm. Men da hadde det vært gratis. Så ja, så skal man begynne å ta betalt, ikke sant?
0: Mye kan være populært når det er gratis, ja. Ja. Så er det å lære folk opp det å skulle betale litt for tjenestene. Hvordan, ja, fortell litt om hvordan den overgangen, og hvordan dere takler
1: ja,
0: det.
1: Ja, der har jeg jo prøvd meg veldig mye fram. Jeg har hatt veldig mye gratis trening for å bygge det opp. Og så har jeg nå til slutt kommet frem med en god løsning der jeg kjører kurs. I starten så måtte man da kjøpe medlemskap på en nettside. Og med tanke på målgruppa så er jo kanskje ikke det det mest optimale.
0: Mm.
1: Men etter hvert så begynte vi å bruke Vipps for eksempel. Det er jo vant til å bruke Vipps. Så det har jo løst ganske mye. Ja, jeg har hatt...
0: Men må de da betale for å få tilgang til den sendingen, eller er det mer tillit og samvittighetsbasert at de vipser? Ja.
1: Ja, nei, du betaler for kurs. Jeg kjører kurs, og da er du over 5 veker.
0: Ja.
1: Mm, og da betaler du en sum for det da.
0: Ja,
1: mm.
0: Så det har gått litt vekk fra disse kall det vanlige live-sendinger, du legger dem mer inn som en sånn pakke med kurspakke.
1: Ja, altså jeg har bare ett tilbud da, så du betaler, altså du kan, det blir jo nesten da som om du betaler hver måned på en måte da,
0: ja.
1: Bare at det ikke blir trekt hver måned, altså ja. Det går over 5 veker som regel, og så er det jo ikke sendinger når det er jul og påske og sånne ting, og sommer. Så da, ja.
0: Mm. Ja. Har du nok tall på hvor mange det er som nå har nyttiggjort seg av dine tjenester i seniortrim?
1: Jeg har jo over, begynner vel der med seg 120 unike kunder.
0: Oi, ja.
1: Og på det faste så ligger det vel rundt 60 stykker. Og det er kanskje ikke sånn imponerende tall, men det er jo en veldig stabil gruppe. Så de som er med, de er med også, på en måte. Så man får jo en ganske god kontakt med medlemmerne. Og så ser jeg jo nå også at det er veldig mange som kommer tilbake igjen da. At jeg kanskje ikke har vært med på en stund, og så tar jeg kontakt igjen, så å, nå har jeg lyst til å bli med igjen. Men det er jo det med å nå ut da, som er den store utfordringen. Så det er jo en kjempestor markedsføringsjobb som jeg ikke kommer over. Men vi har det på en måte fint med den gruppa som er nå. Og det er jo ikke sånn at man må være trent eller ha vært med før for å bli med. Men som sagt, det å nå ut, det er jo den store jobben da. Å få spredt det.
0: Ja. Kan du si litt om hvordan du legger opp et sånn kursteam, en treningsøkt? Er det hjemme i det eget stovet? Litt sånn folkelig og, jeg skulle til å si, hjemmekoselig bakgrunn, og så gjør en litt sånn hverdagstrim, eller har du ditt eget lokal, og hvordan legger du opp?
1: Nei, altså, jeg kan jo sende fra hvor som helst, så det er jo treninger som er i fokus da. Når jeg og Besta hadde trening, så var det jo kanskje mer sånn kosen rundt det da, kan du kalle det. Men jeg kan sende fra hvor som helst, som regel så er det fra stova mi hjemme, og det er jo et lavterskel tilbud, så man trenger ikke ha masse treningsutstyr eller være sprek for å være med. Men jeg er jo opptatt av at det skal være vi skal jo bli i bedre form på en måte, og det er styrketrening, balansetrening, vi bruker vekter. Sånn passelig, ja.
0: Nå forstår jeg også at i tillegg til seniortrema som retter direkte mot de eldre og det du har beskrevet nå, så har du litt andre type tjenester også inn i bedriften din, stemmer ikke?
1: Ja, jeg jobber jo som personlig trener og gruppeinstruktør også. Og så har jeg også nå begynt med litt online oppfølging. Så laget treningsprogram, kostholdsplaner og så videre.
0: Og da er det alle mulige aldersgrupper?
1: Da er det for alle, ja. Det er det.
0: Er det sånn nå at det er ditt du driver med fullt og helt i egen bedrift, eller må du spe på litt fortsatt med andre typer, kall det vanlige jobber?
1: Ja, det må jeg. Men det er det jeg driver med mest da. I alle fall.
0: Ja.
1: Og med seniortrim da, så jobber jo jeg ganske lenge gratis der. Men nå har jo jeg opparbeidet meg en ganske stabil gruppe, så det er jo som en deltidsjobb. Og jeg kan jobbe med det jeg liker, det jeg er utdannet til, og jeg kan jobbe fra der jeg vil, så det er jo veldig fleksibelt.

0: Men så har man kanskje endret litt meningen underveis da. Og sånn jeg ser noe med at det ikke er så stor gruppe, gjør jo at man har veldig god kontakt med de som er med. Altså jeg kommer aldri til å sette noen begrensning på hvor mange som får bli med. Absolutt ikke. Og blir det stort, så er jo det bare bra det også. Men det gjør i alle fall at jeg får fulgt opp folk ganske godt. Men jeg tenker i alle fall i første omgang så er det jo også doble den gruppa jeg har da, i alle fall. Så har man jo sett at man skal jo virkelig legge stein på stein, og det tar veldig lang tid å bygge opp noe. Ja, men nå har jeg på en måte fått litt stabilitet i det, og det er jo kanskje den verste kneika å måtte komme seg over. Så planene videre, jeg skulle ønske jeg hadde noen veldig klare planer. Det var det jeg sa når du spurte meg om å være med. Jeg har ikke noen klare mål eller noe sånt, men det hadde jo vært veldig kjekt å kunne i alle fall hatt en person som jeg kunne ha ansatt og kunne spare med. Det tror jeg hadde gjort veldig mye, og spesielt det med markedsføring da. Som jeg skulle hatt hjelp med. Ja.
1: Vi må nå nevne at nå er jo du, vi må kunne si, fra en gründerfamilie. Du har jo både far og mor og onkler og tante og søskenbarn, som du var inne på, som alle har startet sine bedrifter, og bestefar, ikke minst, han Johan Flo. Og ja. Far din er jo Ola Flo, og onkelen din er Jan Egil Flo. Så du har jo litt å slekte på. Jeg vet ikke, bruker du deg noe til å, ja, litt sånn idemildring og få litt råd, eller?
0: Jo, absolutt. Altså, jeg tror nok at det er på en måte, ja, det som gjør at jeg også har lyst til å gå mine egne veier. At de fleste i familien har på en måte gjort det, da. Så det gjør vi, men vi driver jo med veldig forskjellige ting nå. Så, ja. Og noe man på en måte ser, altså uansett hvor mye hjelp du kan få fra andre rundt deg, så har du på en måte til 20. og sist kun deg selv egentlig. Så du er nødt til å stole på, og du må gjøre det som du tror er best på en måte. Så man står jo på en måte litt sånn alene i det uansett da. Ja.
1: Du var inne på dette med å nå ut til flere og det å markedsføre og sånt. Har du tenkt noe hvordan du kan nå flere med dine tjenester? Har du knekt noen koder der, eller?
0: Jeg ser jo at det hjelper veldig å være aktiv på sosiale medier.
1: Så de eldre er der også?
0: Ja, ja. På Facebook. Det er egentlig det beste, føler jeg. Så jeg prøver jo på det da. Men det er jo en veldig tidkrevende jobb. Og når jeg på en måte har hatt mine PT-timer, gruppetimer, og har vært på mine andre jobber, så er ikke det så veldig motiverende å sette seg ned og skulle begynne med en stor markedsføringsjobb. Men jeg tror man bare må ta litt etter litt, og på en måte gjøre det man kan da. Jeg føler i alle fall at hvis man blir veldig ambisjøs og tenker at det på en måte må være perfekt, så blir ikke det noe ut av noe på en måte. Ja, man må egentlig bare prøve seg fram. Ja, det er nå et av målene, å kunne ansette noen som kan drive med markedsføring.
1: Nå høres du ut så du er i selskap med mange andre gründere, i hvert fall mitt inntrykk av at en er kanskje mest opptatt av produkt, ideen, mens alt dette andre rundt er kanskje ikke så motiverende å drive med. Som markedsføring og ut og selge seg og alt det. Men ja. Er det mer fokusert på det selve produktet? Det høres litt sånn ut.
0: Det er helt riktig.
1: Ja. Så hva tenker du da fremover? Hvordan kan du ta det videre? Selv om ikke du har sånn veldig konkrete planer, så har du kanskje litt sånn tanker om hvor veien videre.
0: Altså jeg ser jo at for eksempel det som jeg sa med å være mer aktiv på sosiale medier da, och sånt som nu jag driver och är mer aktiv när det gäller med PT och

0: online coaching, gruppetimer, så bygger jo, altså det ene bygger jo opp det andre på en måte. Så det er jo kanskje den største forskjellen nå i år da, som har skjedd, som, og det merker jeg også på seniortrim, at det blir mer aktivitet der. Ja.
1: Ja. Mm. Når en driver som gründer, nyetablerer, så finnes det jo ofte ulike støtteordninger, du kan gå på kurs og litt sånne ting. Er det noe du har nyttet deg av, eller?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, og nå føler jeg jo ikke at jeg er noe prakteksemplar her jeg sitter, for jeg skulle jo ha søkt på mye mer. Men så er jo den søknadsprosessen også, og har jo prøvd på det, men man blir veldig umotivert når man ikke får godkjente søknader, og går og snakker med folk, og man på en måte ikke får noen napp. Altså, det, man skal jo ikke ta nei for et nei, selvfølgelig. Men, og jeg skal aldri si at jeg aldri noen gang kommer til å prøve på det igjen. Men akkurat nå så føler jeg at det er nesten bedre å skaffe pengene selv, om jeg kan si det rett ut.
1: Mm.
0: Ja. Men det er jo, det hadde nok vært en fordel om vi hadde hatt det, men jeg føler faktisk ikke at penger er på en måte det viktigste for å bygge det her opp da. Selvfølgelig hadde det hjulpet om jeg kunne ansatt noen, men la oss si at jeg hadde fått en sånn startkapital, eller fått en del penger til å utvikle det, så må du likevel ha en plan der, du må ha folk som hjelper deg, du må likevel gjøre jobben på en måte. Så jeg føler ikke at egentlig at penger er avgjørende akkurat i den situasjonen faktisk. Det er en jobb som må gjøres.
1: Mm.
0: Ja.
1: Er det noen form for hjelp du har saknet i prosessen med å etablere bedrift som du...
0: Altså, jeg tror nok at altså, kanskje jeg ikke har gjort det på riktig måte da, ikke vet jeg på en måte. Kanskje jeg skulle vært mer på, kanskje jeg skulle prøvd mer når jeg har snakket med ulike aktører. Ja, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det egentlig. Jeg følte bare at du mister litt lett motivasjon når du kommer som ung dame og som har en god idé og vil hjelpe folk, og så får du et nei på en måte. Mm. Så da tenkte jeg at ok, jeg får ta saken i egne hender på en måte.
1: Så det viktigste den egentlig kanskje trenger, det er noen som heier litt på deg da, for å holde opp motivasjon når en skal starte bedrift.
0: Ja, rett og slett.
1: Har du noen sånne? En heia-gjeng som
0: hjelper deg? Ja, selvfølgelig. Alle er jo veldig støttende, men som jeg var inne på i sted, så står man på en måte i det alene, og det er kanskje, hvis jeg skal snakke til folk som har lyst å starte noe da, kanskje har en drøm. Jeg synes vi snakket litt for lite om drømmer, for eksempel. Nå nevnte jo jeg i sted at jeg holdt på med en søknadsvideo til NRK, for jeg ville ha trening på TV, og det føles jo litt sånn nakent ut å si på en måte. Men hadde jeg på en måte ikke fortalt den biten av historien da, så får man kanskje helt fram poenget, fordi at når jeg fortalte om det til familien min, til Kristine, så kom hun med den ideen at vi skulle ta kontakt med altså sanitetskvinnene, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig å være åpen om hva man tenker.
1: Ja, det du tenker at om ikke det nødvendigvis blir akkurat det drømmet var, mm. eller den opprinnelige ideen, så kan det i hvert fall ta deg videre til noe annet, at det er
0: ja.
1: Viktig å hele tiden ja, være åpen om ideene sine.
0: Ja, rett og slett. Og altså, de fleste går jo kaller den vanlige veien på en måte, altså får seg en vanlig jobb, ikke at det er noe gale i det hele tatt, men når du på en måte er en litt sånn avstikker da, så har jeg jo merket at det krever litt på en måte å ta den veien når alle andre på en måte går ikke går den veien.
1: Mm.
0: Men jeg tror jo at man altså, man er nødt til å gjøre det man føler er riktig, selv om ikke alle andre gjør det samme. Og ja, så jeg synes at det er litt viktig å snakke om også da.
1: Mm. Og så kommer man jo ikke unna at det koker jo veldig ofte ned til økonomi, dette med å være gründer, om en, hvor lenge en rett og slett tåler å stå i det uten å nødvendigvis tjene så mye penger. Nå vet ikke jeg, nå har ikke vi spurt deg om din bakgrunn, har du familie og forpliktelser på den måten som gjør at du må ha en viss inntekt, eller har du litt frihet i forhold til at du kan, ok, det er kun deg selv det går ut over hvis det ikke blir en stor inntekt av den måneden?
0: Det er jo selvfølgelig noe som har stor betydning da, hvis man har familie og ikke kan satse, eller at ideen din, altså jeg trengte ikke noe startkapital for å starte, det koster ingenting å sende direkte på Facebook. Så det har jo ikke kostet noe annet enn tid da, kan du si. Så det er jo klart at man må jobbe en del gratis, og hvis man ikke har mulighet til det, så er det jo ikke så lett selvfølgelig. Ja, så det er klart at det spiller jo inn. Men alle er jo avhengige av en inntekt, og det er flest tilfeller hvis man virkelig vil, så går det sikkert an å starte med ideen sin utenom sin vanlige jobb da. Men man må jo ha veldig god tålmodighet da, tror jeg. Det er noe fasitsvar på hvor lang tid det vil ta før du tjener penger på det du driver med i egen bedrift, eller ja, hvor tid det slår an på en måte, men, eller om det gjør det i det hele tatt, for det vet du jo heller ikke. Så det krever en del tålmodighet, ja.
1: Hva er det kjekke med å drive for seg selv da? Hva er det som kanskje er det kjekkeste med nettopp det?
0: Altså for min del så tror jeg at det var bare veldig sterkt i meg at jeg måtte gjøre dette her på en måte. Det var noe som sa meg at jeg måtte prøve dette her.
1: Var det kanskje, flog igjennom det?
0: Kanskje det. Det kan godt hende. Ja. jeg brenner jo veldig for det. Og jeg synes at man burde gjøre det man brenner for. Og hvis man har en idé, så burde man gjøre det. Så det er nok det som er på en måte det mest spennende med det da. Og se hva ting kan bli, og det er når man går med en idé og tenker at det her kan være nyttig for andre, og du føler på en måte at det er et umettet marked, og faktisk prøve å se, det er veldig spennende. Så det er nok det som motiverer meg da. Og så er det jo selvfølgelig det med å kunne styre mer sin egen hverdag. Jobbe hjemme fra for eksempel er jo veldig fleksibelt, men det er jo ikke det som motiverer meg aller mest da, det er ikke det. Ja, det er vel meg det å se hva man kan få til da, på en måte.
1: Og så skulle jeg nå tro at det markedet du henvender deg til, du var jo inne på det selv, det blir jo bare større og større. Det er en eldre bølge som skiller inn her. Ja. Så det bør jo være mange å ta da.
0: Ja, vi får se. Om det stemmer, det som jeg har følt på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror ikke du har nådd toppen enda. 120 Nei, det, faste brukere, der er mulighet for flere.
0: Ja, det er det. Absolutt. Og jeg hadde jo ikke drevet med det fortsatt hvis jeg ikke hadde sett at det er et stort potensiale. Men det trengs litt flere krefter til da, tror jeg. Men enn så lenge så har jo jeg skapt meg en deltidsjobb da, som jeg trives veldig godt i. Og har heldigvis fått litt stabilitet i det. Så jeg er på en måte så langt fornøyd med det. Så må jeg jo bare fortsette å legge stein på stein.
1: Til slutt der, Elisabeth Flo, har du noen gode råd å komme med til andre som har lyst til å starte for seg selv?
0: Det er vel ikke noe bedre å si enn at det er bare å gjøre det.
1: Ja.
0: Neida, altså jeg vet hvordan det er på en måte, og å være der, at skal jeg tørre, altså det veldig masse tanker. Jeg har jo hatt veldig mye av de tankene. Jeg god nok, jeg flink nok, hvorfor det bare jeg som tenker det her? Det ikke sikkert at det stemmer, altså det bare jeg som tenker det her på en måte. Men det jo litt sånn, ting blir til også da. Det må jo på en måte starte en plass. Og så er jeg veldig opptatt, og spesielt når det gjelder unge, at man skal på en måte, man må følge hjertet sitt, og man må tørre, man må gå litt ut og for sånne, være forberedt på at det er tøft, man må ha tålmodighet, du har bare deg selv å stole på, som sagt, og må motivere deg selv. Men hvis det er sånn at man går og føler på at jeg har virkelig lyst til å prøve dette her, så er man nødt til å gjøre det. Vi lever bare en gang, og jeg tror jeg hadde angret veldig hvis jeg ikke hadde prøvd. Og til sjuende sist så risikerer du jo egentlig ingenting. Så go for it.
1: Og så er det jo sånn at Stryn blir jo ofte omtalt som gründerbygda. Føler du at du bor i gründerbygd? Merker du noe
0: til det? Absolutt, det gjør jeg. Men så er det jo også sånn, når man er gründer, så jobber man jo gjerne kanskje alene også, da. Og ja, som sagt, er mye alene, eller jobber alene. Men det er alltid en fordel å være fra Stryn.
1: Men kan det bli litt ensomt?
0: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror nok det er viktig å være forberedt på at man jobber en del alene, i alle fall i starten kanskje. Absolutt verdt det for det jo.
1: Da, Elisabeth Flove, sier tusen takk for at du kom og ville være første gjest i Jobbing om jobb, og at du ville dele litt av dine erfaringer med det å være gründer. Og så kanskje vi andre ønsker deg masse lykke til videre, og så får vi tro at kundemassen bare vekser og vekser i dette året og årene fremover.
0: Yes, tusen takk for at jeg fikk være her.

To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open i tennis måtte i går hasteevakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
3: God mandag. Det er ikke alltid sånn at mandag ringer de beste og største ringeklokkene i gledelig tone. Eller det blir ikke alltid det blir gledelig mottatt. Men jeg satser på at det blir det i dag, og spesielt da med tanke på at skoleferien er i gang. Så det er i hvert fall en god del elever som setter pris på denne mandagen her, vil jeg tro. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen, og håper at du har lyst til å bli med meg de neste par timene.

Og du, midtsommeren rett rundt hjørnet. Det 22. juni i dag. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og i 1633 var det Galileo Galilei som avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot han. Ja, ja, det var dramatikk før i tida også. Verdens første gyngestol med aircondition ble patentert på denne dagen. I 1882, den hadde en propell montert over hodet til den som satt i stolen, og gynginga sørget for at den gikk rundt. Jo fortere man gynga, jo mer luft fikk man i aircondition-anlegget. Smultringen ble oppfunnet på denne dagen så sent som i 1947. Og til slutt så kan vi ta med at på denne dagen i 1991 så var det nakne olympiske leker som ble åpnet i Maryland i USA. Lekene inkluderte også naken fallskjermhopping.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Enten du flotter deg hjemme på kontoret i annet arbeid, eller bare gøtter deg med ferie. Gøtter deg faktisk, det er et ord det veldig lenge siden jeg har sagt. Uansett, trivelig at du her. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss dagens uttrykk og lære litt mer om opphav og hva uttrykket betyr. Det gjør vi snart, håper du blir med.

0: i strid.
1: Det å komme på den grønne gren, det det mange som ønsker. Det grønne gren som uttrykk vi tar for oss i dag. Og det et uttrykk for å bli rik. Det stammer fra en gammel fabel, trolig, om en turteldue som etter at maken døde da, bare ville sette seg på de tørre grener. Uttrykket kan også ha tilknytning til noen tekster fra Bibelen, og da særlig Salomos ordspråk. Den som stoler på sin rikdom faller, de rettferdige vokser frem som løve, sier det blant annet der. Så rikdom, det vel noe de aller, aller fleste skulle ønske seg. Om det ikke i penger også, det trenger jo ikke å handle om penger, bare for å innvikle det bitt lite grann. Rikdom, det kan komme i meget mange former, føler jeg. Rik på lykke, rik på venner, ja, you name it.

overload, for det gjerne de datamaskiner sier når det for mye å gjøre for den på en eneste gang. Og det har blitt liksom den eneste termen jeg finner av ord for det, og så har jeg lurt på innimellom når jeg får sånn system overload, så har jeg tenkt sånn, det plass til mye informasjon I hodet mitt? Det egentlig tall på hvor mye det plass til? La oss ta en titt på det da, ganske snart.

Hvis man sammenligner den menneskelige hjernen med en mobiltelefon, kan man jo si at menneskehjernen den inneholder om lag 100 milliarder nerveceller som kan ta forbindelser til tusenvis av andre celler I hjernen. Dermed så inneholder hjernen minst 100 billioner kontaktpunkt mellom hjernecellene der. Og kontaktpunktene kalles synapser, og det en mer avansert sak, fordi at de kan variere I størrelse og derfor anta flere verdier enn bare 0 og 1 som vi kjenner fra dataverden. Der jo alt bygd opp av 1 og 0. Uansett så det en forskergruppe som har oppdaget da, at synapsene kan variere I hele 26 ulike størrelser, men kunnskapen så har de da brukt til å regne seg frem til at hjernens kapasitet var 10 ganger større enn så langt antatt. Vi snakker 1 million gigabyte informasjon som hjernen kan inneholde, og det en lagringskapasitet som I 4000 mobiltelefoner, sånn cirka.

Vi snakket om at hjernekapasiteten omtrent tilsvarende 4000 mobiltelefoner, men det jo variasjon I hvor mye mobiltelefoner kan lagre også. Så da kan det jo være en grei tilleggsopplysning å ta med da, at hvis man for eksempel har 256 gigabyte, så vil det kreve nesten 4000 mobiltelefoner av 256 gigabyte for å oppnå samme kapasitet som hjernen din har.

Vi sender gratulasjoner i retning til deg som født 22. juni. Feir gjerne sammen med kjente folk som fotballsparker Fredrik Brustad, fotballsparker Thomas Mork, eller tidligere fotballsparkere. Kim Kolstad, som skuespiller av bursdag I dag, programleder Sigurd Sollien fyller år. Det gjør også skuespiller Henrik Mestad. Cindy Lauper, hun som sang Girls Just Wanna Have Fun, har bursdag I dag, og det har også Meryl Streep, skuespiller. Yeah.

Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I tilfelle du skulle være usikker, så synes jeg at det fantastisk trivelig å ha det her. Tenk deg hvor ille det hadde sett ut hvis jeg hadde sittet her og skravlet med meg selv uten at du hadde vært her. Det hadde virket veldig feil. Det det første, og for det andre så får jeg et slags solskinn inn I radiostudio bare ved tanken på at du følger med meg. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg håper at du har lyst til å slå og følge også videre denne mandagen utover. Det hadde vært trivelig. Trivelig.

Ifølge min kalender så det løkeringerdagen I dag. Det bare å få det på. Det lite som smaker så godt som en skikkelig god løkering, spør du meg I hvert fall. Elsker frityr, by the way. Verdensdagen for regnskogen I dag. Regnskogen jo kjempeviktig for klodens eksistens, og halvparten av verdens dyrearter lever inne der. I tillegg det regnskogen som gir oss friskt vann, og skogen helt essensiell for å holde klima vårt stabilt. Allikevel det mange som driver og hogger ned, brenner opp og rydder av gårde den skogen som vi har så stort behov for. Det masse å engasjere seg I, merke. Det bli snillere dagen, en dag som gir deg muligheten til å spre om deg med snillhet og glede. Og så det dagen for å skrive positive nyheter dersom du journalist og konsumere positive nyheter dersom du skal oppdatere deg på noe som helst I dag. Så det får være målet videre utover her I hvert fall å kun ta med seg positive nyheter. Nyheter

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sender en hilsen til Håkon og en hilsen til Maud. Det royale navn, begge to. Gratulerer med navnedagen til alle som måtte bære navnene. Måtte det bli fin feiring og heder og ære til deg I dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen. Det har ukjent opphav I dag, men det trenger ikke å være dumt det. Det kan fortsatt være inspirasjon å hente eller noe å lære, noe å tenke over. Ikke være noens lørdagskveld. Vær heller noen søndagsmorgen.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det er ganske bekymringsverdig den studien som CNN driver og skriver om, for det er skyskrapere, ganske mange skyskrapere, som gjør at byen New York i USA er i ferd med å synke. Hele byen synker, for det er jo drøyt 1 million bygninger, som til sammen veier rundt 762 milliarder kilo. Det blir for tungt for byen, så da synker byen nedover. Og med så mye høyhus rundt kyst, elve og innsjøområder, så kan jo det bidra til høyere flomrisiko i fremtiden. Og forskerne mener jo at det bør settes inn tiltak for å dempe de konsekvensene. Hva slags tiltak det snakk om, det har jeg ingen formening om. Men det jo helt klart at det et globalt problem og mange byer som sliter med mange av de samme problemene etter hvert som husene bare blir høyere og høyere og ikke minst flere og flere.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

La oss ikke bekymre oss for mye om at byer driver og synker. Vi skal heller se litt på hvordan vi kan øke levealderen vår, for det noen kinesiske forskere som påviser at det finnes en bestemt aktivitet som kan gjøre livene vi lever vesentlig mye lengre.

Legevitenskapen, den har flyttet noen grenser, og i dag så overlever folk sykdommer som tidligere har sendt dem i grava, og det jo svimlende mange ulike ting vi mennesker kan gjøre for å forlenge oppholdet vårt på planeten også, for eksempel med å trene, spise sunt, kutte alkohol, ikke drive med tobakk eller narkotiske stoffer eller den type ting. Men det en bestemt og overraskende detalj som har vist seg av større betydning for hvor lenge vi lever, og det noen kinesiske forskere som har undersøkt den saken. De har utført en studie på mer enn 28 000 mennesker og finner ut da, at den sosiale kontakten, den sosiale aktiviteten vi driver med, den har gitt folk en sunnere og lengre alderdom. Men i den kinesiske studien så levealderen bevist å bli lengre dersom man har et rikt sosialt liv og daglig kontakt med folk.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Ikke noe rart jeg optimist når det kommer til at jeg kommer til å leve lenge. Jeg har jo daglig kontakt med deg, og jeg kjenner generelt på hvor mye det gir å ha litt sosial kontakt utenfor radioen også, sånn rent ansikt til ansikt med folk. Helt fantastisk, det gir noen løft I dagene, og så må man jo passe på selvfølgelig at det positive, gode miljøer du har rundt deg, sånn at du ikke blir trøkt ned I gjørma av de folka du har rundt deg I livet. Det litt viktig.

For en herlig dag der, og herlige dager, dårlige dager, uansett hva slags dag du har, så det viktig å sette av litt tid til å puste med magen, senke skuldra og slappe av litt. Hvis man har slappet av hele dagen, så kan det være greit å sette av litt tid til å reise seg, bøye knæra, strekke arma og rygg, tøye litt I nakken og så videre. Jeg vil frem til at pause viktig. Uansett, det aldri nok ganger det kan sies dette her. Og små pauser, det skal hjelpe oss til å bli mer produktive og effektive det. Så her får du dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Sukkenes bro I Venezia fikk navnet som nå brukt I flere århundrer etter sukkene fra fangere som ble ført over brua I rettslokalet I Dogepalasset der og over I fangehullen og henrettelseslokalet I det statseide fengselet på den andre siden av brua.

0: så teget og så dreget til det langt utover hele landseien. Nå, helde!
1: Det er nok ikke mer vi rekker denne mandagen, for det er fort gjort å bruke opp tida si når skravla går. Uansett så synes jeg det har vært ekstremt trivelig at du har hengt her sammen med meg denne mandagen, og jeg håper at vi kan gjenta det i morgen, samme tid og samme sted. Du er hjertelig velkommen tilbake. Det håper jeg at jeg er også. Jeg kommer uansett, jeg er flink på å invitere meg selv. Han er navnet mitt, nyt mandagen, vi høres. Ha det bra!

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til den siste ordinære forsvingende sendinga før ferien her på din lokale radio, og forsvingende, det tar ikke ferie i juli heller, men da kjører jeg sommerspesialer hvor jeg spiller sommerlig musikk. Og så tar jeg pauser fra både nostalgihjørne og eventuelle single- og albumnyheter fram til begynnelsen av august. I dag skal vi blant annet markere at det midtsommer i disse dager med å spille flere midtsommerlåter, og i tillegg så blir det en rekke singelnyheter fra Sverige, og det blir også et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 1976 og møte Totenbandet Tori Engs. Men så var det dette med midtsommer da. Midtsommer er nok større i Sverige enn i Norge, men vi skal innlede med Reddick sin sang om nettopp midtsommerkvelden, som de spilte inn på plata Hjerter i brann fra 1995. Dette er en tradisjon her i Forsvingen at de alltid spiller midtsommerkveld med Reddick når vi kommer til midtsommer.

Det var Reddick som feiret midtsommerkveld inn I skogen med noen gamle musikervenner. Dette her, det var Finn Erlandsen ved mikrofonen. Så skal vi ha en melodi som heter det samme, men på svensk. Vi skal høre Lasse Stefans med en låt som kom ut I 1995. Det Rosmarie Stråle, Mikael Wendt og Christer Lund som har skrevet låten, som selvfølgelig heter Midsommarafton.

Det var Lasse og Stefan sin midsommarafton her i Forsvingen, da vi tar med en tredje melodi med titlen Midsommarafton. Vi skal til Jämtland, til dansebandet Mikkis, som ble startet i 1989 i Aspås i Jämtland. Bandet, de kom borti da navnekonflikt med Walt Disney på grunn av Disney-figuren Mickey Mouse. Men denne konflikten, den ble avgjort til gruppas fordel, så Mickey's fikk lov til å beholde bandet navnet Mickey's videre også. Her kommer Mickey's fra plate som kom i 1997. Plata het Så lenge du vil, og sangen heter selvfølgelig Midsommarafton, den også.

Det var Mickey som sang om midsommerafton de også. Da har vi vel markert midsommerafton nok I denne sendingen, men kan hende det blir en liten Jonsok-sang til slutt hvis vi får tid. Vi får se hvor knapp tida blir mot slutten. Men nå skal vi til singelighet fra Sverige. Vi skal til Donne som nylig slapp nytt album. Men ikke før har de sluppet et nytt album, så begynner de å sende ut singler I forkant til et nytt album, og det kommer våren 2027. Den første singel I som en forsmak på det albumet. Den skrevet av Donna Laitila og Albin Fredriksson og kommer her. Har du sett på Max?

Det var en ny singel fra Donnes. Dette her, det var Har du sett på maken? Så har vi kommet fram til nostalgierne her I forsvingende, det siste nostalgierne før ferien. Vi skal tilbake til en LP-plate jeg har I hylla mi, som kommer fra Totenbandet Torre Engs. Plata kom I 1976, og het bare Torre Engs 76. Så vidt jeg klarte å finne ut, så var det en som het Kjell Solem, som var vokalist I Torre Engs på denne tida. Og du skal føre to smakebiter fra denne plata. Vi starter med en låt som opprinnelig spilt inn med den brasilianske sangeren Benito Di Paula, som ble gjort på singel I 1974. Sangen den heter egentlig Charlie Brown. Torre Engs har laget en litt lengre titel, nemlig Balladen om Charlie Brown. Og der det Philippa Kruse som har skrevet den norske teksten.

Det var den siste låten du fikk med deg fra 76-utgaven av Torrengs I dag, hver sommermorgen. Og denne plata var innspilt I Arne Bendiksen sitt studio med Torrengsmannen selv, Trond Eliassen som produsent. Trond Eliassen som var liksom mann bakom Torrengs da. Navnet Torri, det kom fra Trond Eliassen. Navnet Eng, det kom fra Ari Leng, som I senere år har vært kjent I fra Ole Ivars mens han levde. Ja, da skal vi ha en singelighet igjen. Vi skal nok gang til Sverige, denne gangen til bandet Micke Ahlgrens. Det står at Micke Ahlgrens tilbake med en supersnygg mid-tempo-fox, produseret av Martin Klaman. Og her det Andreas Olin og Ulf Georgsson som låtskrivere, og vi slipper til Micke Ahlgrens med låta «Elsker deg så».

Det var en ny singel fra svenske Mikael Hallgrens Elsker deg så. Så tar jeg litt av pause. Når jeg tilbake så blir det flere singeligheter fra blant annet Chips og Striplush. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, som jeg pleier å si. Vi skal høre mer singelnyheter fra Sverige. Vi starter med dansebandet Schütz, godt gammelt svensk orkester som hadde sin storhetstid på 70-tallet, men de fortsatt aktive med Peter Danielsson som frontfigur og vokalist. Nå har de sluppet en ny låt som skrevet av Thomas Edström I samarbeid med Peter selv, og den kommer her og heter Aldri I livet.

Det var en ny singelåt fra svenske Chips, nemlig Aldri I Livet. Og så det Stri plutselig en tur, de også ute med en singelnyhet. Og denne har de hentet fra norske kontrast faktisk, Fisking eller Fishing på Flisa heter den originalt, skrevet av Leif Dybendal I kontrast, og så det Johan Eriksson som har laget den svenske teksten, og Stri plutselig har laget en sommerlåt av det hele. Dette her, det sommeren og kjærleken.

Og på denne låten her var det for øvrig keyboardisten I Striplers, Stefan Kardbratt, som var vokalist. Han pleier ikke å synge så mange låter for Striplers, men det gjorde den altså her. Nå skal vi ha en single som kommet ifra Bjarne Lundqvist. Han jo kjent ifra både Striplers og Flamingo-kvintetten. Han også, og han har gjort en del låter på egen hånd som soloartist noen senere tida. Har blant annet hyllet den svenske artisten Totta Neslund. Men nå skal vi høre en låt som ikke kjenner opphavet til, men den er sommerlig den også. Den heter Sommarens siste servitris.

0: Jo da, dette var også en hyllest til Tota Neslund, låten Sommarens siste servitris som Bjarne Lundqvist har med på en hyllingsplate til nettopp Tota Neslund. Fra Bjarne Lundqvist skal vi over til enmannsprosjektet Dansbanders, eller Dansbanders som jeg pleier å kalle det, ikke det det heter kanskje. Det heter vel kanskje heller Dansbanders, men vi skal høre bandet eller prosjektet til Linus Lindholm da, som har sunget i flere andre danseband tidligere. Han har gitt ut mange låter i senere årene, nå har han kommet med en nyskrevet låt som han har skrevet selv. Låten heter Tranquillo Manana, så måtte jeg finne ut dette ordet tranquillo betydde, og det betyr stille, hvis den oversetter fra portugisisk til norsk. Og manana, det betyr i morgen, så stille i morgen, eller noe i den duren, betyr det hele. Her kommer dansbanders Linus Lindholm, Tranquillo Manana.
1: Arriba!

Det var dansbanders og Tranquilo Manana med Linus Lindholm ved mikrofonen. Vi skal legge bort singelighetene nå, og så tar vi fram en gammel olivaslåt i loftet, muligens en Jonsok sang mot slutten. Den kommer her, innspilt i 1993. Den heter Jonsok Barn.

Og da skal vi sette i gang siste dansen i Forsvingende for i dag, og den kommer fra gode gamle vikingarna. Vi skal tilbake til 1983 og albumet Kramgå låta nummer 11. Og vi skal høre en låt som skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm, som heter Det her bare børjan. Og dette var altså den siste ordinære Forsvingende sendingen før ferien. Neste uke går jeg inn i min sommersyklus her i Forsvingende. Det betyr at jeg skal spille litt mer solig og sommerlig musikk i juli måned. Og så er det ordinære sendinger igjen i begynnelsen av august. Så jeg håper du henger med i juli også, hvis du har tid og lyst til det. Jeg takker for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Her vikingarna. Husk, det her bare børjan.

0: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Å ja, jeg hører på Radio Stryn.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal I fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, I siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Rekkeviddeangsten øker i Norge, selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: God mandag. Det ikke alltid sånn at mandag ringer de beste og største ringeklokkene i gledelig tone. Eller det blir ikke alltid det blir gledelig mottatt. Men jeg satser på at det blir det i dag, og spesielt da med tanke på at skoleferien i gang. Så det i hvert fall en god del elever som setter pris på denne mandagen her, vil jeg tro. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og håper at du har lyst til å bli med meg de neste par timene.

Og du, midtsommeren er rett rundt hjørnet. Det er 22. juni i dag. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og i 1633 var det Galileo Galilei som avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot ham. Ja, ja, det var dramatikk før i tida også. Verdens første gyngestol med aircondition ble patentert på denne dagen. I 1882, den hadde en propell montert over hodet til den som satt i stolen, og gynginga sørget for at den gikk rundt. Jo fortere man gynga, jo mer luft fikk man i airconditionanlegget. Smultringen ble oppfunnet på denne dagen så sent som i 1947. Og til slutt så kan vi ta med at på denne dagen i 1991 så var det nakne olympiske leker som ble åpnet i Maryland i USA. Lekene inkluderte også naken fallskjermhopping. Let's move!

0: Hej, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Enten du flotter deg hjemme på kontoret I annet arbeid eller bare gøtter deg med ferie. Gøtter deg faktisk, det et ord det veldig lenge siden jeg har sagt. Uansett, trivelig at du her. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss dagens uttrykk og lære litt mer om opphav og hva uttrykket betyr. Det gjør vi snart, håper du blir med.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det å komme på den grønne gren, det det mange som ønsker. Det grønne gren som uttrykket vi tar for oss I dag. Og det et uttrykk for å bli rik. Det stammer fra en gammel fabel, trolig, om en turteldue som etter at maken døde da, bare ville sette seg på de tørre grener. Uttrykket kan også ha tilknytning til noen tekster fra Bibelen, og da særlig Salomos ordspråk. Den som stoler på sin rikdom faller, de rettferdige vokser frem som løve, sier det blant annet der. Så rikdom, det vel noe de aller, aller fleste skulle ønske seg. Om det ikke penger også, det trenger jo ikke å handle om penger, bare for å innvikle det litt grann. Rikdom, det kan komme I meget mange former, føler jeg. Rik på lykke, rik på venner, ja, you name it.

Når det blir for mye for meg, så sier jeg ofte at nå det system overload, for det gjerne det datamaskiner sier når det for mye å gjøre for den på en eneste gang. Og det har blitt liksom den eneste termen jeg finner av ord for det, og så har jeg lurt på innimellom når jeg får sånn system overload, så har jeg tenkt sånn, det plass til mye informasjon I hodet mitt? Det egentlig... tall på hvor mye det plass til. La oss ta en titt på det da, ganske snart.

Hvis man sammenligner den menneskelige hjernen med en mobiltelefon, kan man jo si at menneskehjernen den inneholder om lag 100 milliarder nerveceller som kan ta forbindelser til tusenvis av andre celler I hjernen. Dermed så inneholder hjernen minst 100 billioner kontaktpunkt mellom hjernecellene der. Og kontaktpunktene kalles synapser, og det en mer avansert sak, fordi at de kan variere I størrelse og derfor anta flere verdier enn bare 0 og 1 som vi kjenner fra dataverden, der jo alt bygd opp av ener og nullere. Uansett så det en forskergruppe som har oppdaget da, at synapsene kan variere I hele 26 ulike størrelser, men kunnskapen så har de da brukt til å regne seg frem til at hjernens kapasitet var 10 ganger større enn så langt antatt. Vi snakker 1 million gigabyte informasjon som hjernen kan inneholde, da, og det en lagringskapasitet som I 4000 mobiltelefoner, sånn cirka.

0: Oi, já, jeg hører på Radio Strynde.
1: Vi snakket om at hjernekapasiteten omtrent tilsvarende 4000 mobiltelefoner, men det jo variasjon I hvor mye mobiltelefoner kan lagre også. Så da kan det jo være en grei tilleggsopplysning å ta med, da, at hvis man for eksempel har 256 gigabyte, så vil det kreve nesten 4000 mobiltelefoner av 256 gigabyte for å oppnå samme kapasitet som hjernen din har.

Vi sender gratulasjoner i retning til deg som født 22. juni. Feir gjerne sammen med kjente folk som fotballsparker Fredrik Brustad, fotballsparker Thomas Mork, eller tidligere fotballsparker. Kim Kolstad, som skuespiller av bursdag I dag, programleder Sigurd Sollien fyller år. Det gjør også skuespiller Henrik Mestad. Cindy Lauper, hun som sang Girls Just Wanna Have Fun, har bursdag I dag, og det har også Meryl Streep, skuespilleren.

0: Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: I tilfelle du skulle være usikker, så synes jeg at det fantastisk trivelig å ha det her. Tenk deg hvor ille det hadde sett ut hvis jeg hadde sittet her og skravlet med meg selv, uten at du hadde vært her. Det hadde virket veldig feil. Det det første, og for det andre så får jeg et slags solskinn inn I radiostudio, bare ved tanken på at du følger med meg. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg håper at du har lyst til å slå og følge også videre denne mandagen utover. Det hadde vært trivelig.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Ifølge min kalender så er det løkeringerdagen i dag. Det er bare å få det på. Det er lite som smaker så godt som en skikkelig god løkering, spør du meg i hvert fall. Elsker frityr, by the way. Verdensdagen for regnskogen er i dag. Regnskogen er jo kjempeviktig for klodens eksistens, og halvparten av verdens dyrearter lever inni der. I tillegg er det regnskogen som gir oss friskt vann, og skogen er helt essensiell for å holde klimaet vårt stabilt. Allikevel er det mange som driver og hogger ned, brenner opp og rydder av gårde den skogen som vi har så stort behov for. Her er masse å engasjere seg i, merket. Det er Bli snillere dagen, en dag som gir deg muligheten til å spre om deg med snillhet og glede. Og så er det dagen for å skrive positive nyheter dersom du er journalist, og konsumere positive nyheter dersom du skal oppdatere deg på noe som helst i dag. Så det får være målet videre utover her, i hvert fall å kun ta med seg positive nyheter.

Sender en hilsen til Håkon og en hilsen til Maud. Det royale navn begge to. Gratulerer med navnedagen til alle som måtte bære navnene. Måtte det bli fin feiring og heder og ære til deg I dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen. Det har ukjent opphav I dag, men det trenger ikke å være dumt det. Kan fortsatt være inspirasjon å hente eller noe å lære, noe å tenke over. Ikke være noens lørdagskveld. Vær heller noen søndagsmorgen.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Jeg heier på Radio Strinde!

La oss ikke bekymre oss for mye om at byer driver og synker. Vi skal heller se litt på hvordan vi kan øke levealderen vår, for det noen kinesiske forskere som påviser at det finnes en bestemt aktivitet som kan gjøre livene vi lever vesentlig mye lengre. Og hva det slags aktivitet det snakk om, det skal du få høre hvis du blir med meg bitte litt til utover denne mandagen. We'll be right back.

Legevitenskapen, den har flyttet noen grenser, og i dag så overlever folk sykdommer som tidligere har sendt dem i grava, og det jo svimlende mange ulike ting vi mennesker kan gjøre for å forlenge oppholdet vårt på planeten også, for eksempel med å trene, spise sunt, kutte alkohol, ikke drive med tobakk eller narkotiske stoffer eller den type ting. Men det en bestemt og overraskende detalj som har vist seg å ha større betydning for hvor lenge vi lever, og det noen kinesiske forskere som har undersøkt den saken. De har utført en studie på mer enn 28 000 mennesker og finner ut da, at den sosiale kontakten, den sosiale aktiviteten vi driver med, den har gitt folk en sunnere og lengre alderdom, men i den kinesiske studien så levealderen bevist å bli lengre dersom man har et rikt sosialt liv og daglig kontakt med folk.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Ikke noe rart jeg optimist når det kommer til at jeg kommer til å leve lenge. Jeg har jo daglig kontakt med deg, og jeg kjenner generelt på hvor mye det gir å ha litt sosial kontakt utenfor radioen også, sånn rent ansikt til ansikt med folk. Helt fantastisk, det gir noen løft i dagene, og så må man jo passe på selvfølgelig at det positive, gode miljøer du har rundt deg, sånn at du ikke blir trøkt ned i gjørma av de folka du har rundt deg i livet. Det litt viktig det også.

For en herlig dag der, og herlige dager, dårlige dager, uansett hva slags dag du har, så det viktig å sette av litt tid til å puste med magen, senke skuldra og slappe av lite grann. Hvis man har slappet av hele dagen, så kan det være greit å sette av litt tid til å reise seg, bøye knæra, strekke arma og rygg, tøye litt I nakken og så videre. Jeg vil frem til at pause viktig. Uansett, det aldri nok ganger det kan sies dette her. Og små pauser, det skal hjelpe oss til å bli mer produktive og effektive det. Så her får du dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Sukkenes bro I Venezia fikk navnet som nå brukt I flere århundrer etter sukkene fra fangere som ble ført over brua I rettslokalet I Dogepalasset der og over I fangehullen og henrettelseslokalet I det statseide fengselet på den andre siden av brua.

Det er nok ikke mer vi rekker denne mandagen, for det fort gjort å bruke opp tida si når skravla går. Uansett så synes jeg det har vært ekstremt trivelig at du har hengt her sammen med meg denne mandagen, og jeg håper at vi kan gjenta det i morgen, samme tid og samme sted. Du hjertelig velkommen tilbake. Det håper jeg at jeg også. Jeg kommer uansett, jeg flink på å invitere meg selv. Han navnet mitt, nytt mandagen, vi høres. Ha det bra!

0: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde! Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love? Work two jobs trying to stay alive,

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til den siste ordinære forsvingende sendinga før ferien her på din lokale radio. Og forsvingende, det tar ikke ferie i juli heller, men da kjører jeg sommerspesialer hvor jeg spiller sommerlig musikk. Og så tar jeg pauser fra både nostalgihjørne og eventuelle single- og albumnyheter fram til begynnelsen av august. I dag skal vi blant annet markere at det er midtsommer i disse dager med å spille flere midtsommerlåter. Og i tillegg så blir det en rekke singelnyheter fra Sverige. Og det blir også et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 1976 og møte Totenbandet Tori Engs. Men så var det dette med midtsommer da. Midtsommer er nok større i Sverige enn i Norge. Men vi skal innlede med Reddick sin sang om nettopp midtsommerkvelden som de spilte inn på plata Hjerter i brann fra 1995. Dette er en tradisjon her i Forsvingen at de alltid spiller midtsommerkveld med Reddick når vi kommer til midtsommer.

Det var Reddick som feiret midtsommerkveld inn I skogen med noen gamle musikervenner. Dette her, det var Finn Erlandsen ved mikrofonen. Så skal vi ha en melodi som heter det samme, men på svensk. Vi skal høre Lasse Stefans med en låt som kom ut I 1995. Det Rosmarie Stråle, Mikael Wendt og Christer Lund som har skrevet låten, som selvfølgelig heter Midsommarafton.

Det var Lasse Stefan sin midsommarafton her i Forsvingen, da vi tar med en tredje melodi med titlen Midsommarafton. Vi skal til Jämtland, til dansebandet Mikkis, som ble startet i 1989 i Aspås i Jämtland. Bandet, kom borti da navnekonflikt med Walt Disney på grunn av Disney-figuren Mickey Mouse. Men denne konflikten, den ble avgjort til gruppas fordel, så Mickey's fikk lov til å beholde bandet navnet Mickey's videre også. Her kommer Mickey's fra plate som kom i 1997. Plata het Så lenge du vil, og sangen heter selvfølgelig Midsommarafton den også.

Det var Mickey som sang om midsommerafton de også. Da har vi vel markert midsommerafton nok I denne sendingen, men det kan hende det blir en liten Jonsok-sang til slutt hvis vi får tid. Vi får se hvor knapp tida blir mot slutten. Men nå skal vi til singelighet fra Sverige. Vi skal til Donne som nylig slapp nytt album. Men ikke før har de sluppet et nytt album, så begynner de å sende ut singler I forkant til et nytt album, og det kommer våren 2027. Den første singel som en forsmak på det albumet. Den skrevet av Donna Laitila og Albin Fredriksson og kommer her. Har du sett på meg?

Det var en ny singel fra Donnes. Dette her, det var Har du sett på maken? Så har vi kommet fram til nostalgierne I forsvingende, det siste nostalgierne før ferien. Vi skal tilbake til en LP-plate jeg har I hylla mi, som kommer fra Totenbandet Torrey Engs. Plata kom I 1976, så het bare Torrey Engs 76. Så vidt jeg klarte å finne ut, så var det en som het Kjell Solem, som var vokalist I Torrey Engs på denne tida. Og du skal føre to smakebiter fra denne plata. Vi starter med en låt som opprinnelig spilt inn med den brasilianske sangeren Benito Di Paula, som ble gjort på singel I 1974. Sangen den heter egentlig Charlie Brown. Torrey Engs har laget en litt lengre titel, nemlig Balladen om Charlie Brown. Og der det Philippa Kruse som har skrevet den norske teksten.

Det var musik fra plata som Torrengs ga ut I 1976. Torrengs 76, du hørte balladen om Charlie Brown. Denne plata inneholdt totalt 11 låter, og på den ene låta og den ene siden var det bare plass til 4 låter. For der var det med en veldig lang låt som var på 8,5 minutt, en veldig lang versjon av Elvis sin Burning Love. Men den skal jeg spare deg for I dag. Vi skal høre en annen melodi som litt sommerlig I formen. Det en sang som jeg har fått norsk tekst av B. Borkenhagen, står det her. Sangen heter «Hver sommermorgen».

Det var den siste låten du fikk med deg fra 76-utgaven av Torrengs i dag, hver sommermorgen. Og denne plata var innspilt i Arne Bendiksen sitt studio med Torrengs-mannen selv, Trond Eliassen, som produsent. Trond Eliassen som var liksom mann bakom Torrengs da. Navnet Torri, det kom fra Trond Eliassen. Navnet Eng, det kom fra Ari Leng, som i senere år har vært kjent fra Olivars mens han levde. Ja, da skal vi ha en signet igjen. Vi skal nok en gang til Sverige, denne gangen til bandet Micke Ahlgrens. Det står at Micke Ahlgrens er tilbake med en supersnygg mid-tempo-fox, produseret av Martin Klaman. Og her er det Andreas Olin og Ulf Georgsson som er låtskrivere, og vi slipper til Micke Ahlgrens med låta «Elsker deg så».

Det var en ny singel fra svenske Mikael Grens, Elsker deg så. Så tar jeg litt av pause, når jeg tilbake så blir det flere singeligheter fra blant annet Skips og Striplush. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraploddepremie en gang i måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen for Svingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, som jeg pleier å si. Vi skal høre mer singelnyheter fra Sverige. Vi starter med dansebandet Skips, godt gammelt svensk orkester som hadde sin storhetstid på 70-tallet, men de er fortsatt aktive med Peter Danielsson som frontfigur og vokalist. Nå har de sluppet en ny låt som er skrevet av Thomas Edström i samarbeid med Peter selv, og den kommer her og heter Aldri i livet.

Det var en ny singelåt fra svenske Skyts, nemlig Aldri I Livet. Og så det Striplers en tur, de også ute med en singelnyhet. Og denne har de hentet fra norske kontrast faktisk, Fisking eller Fishing på Flisa heter den originalt, skrevet av Leif Dybendal I kontrast, og så det Johan Eriksson som har laget den svenske teksten, og Striplers de har laget en sommerlig låt av det hele. Dette her det sommeren og kjærleken.

Og på denne låten her var det for øvrig keyboardisten i Striplers, Stefan Kardbratt, som var vokalist. Han pleier ikke å synge så mange låter for Striplers, men det gjorde han altså her. Nå skal vi ha en singel som har kommet ifra Bjarne Lundqvist. Han jo kjent ifra både Striplers og Flamingo-kvintetten. Han også, og han har gjort en del låter på egen hånd som soloartist noen senere tida. Har blant annet hyllet den svenske artisten Totta Neslund. Men nå skal vi høre en låt som ikke kjenner opphavet til, men den er sommerlig den også. Den heter Sommarens sista servitris.

0: Jo da, dette var også en hyllest til Tota Neslund, låten Sommarens siste servitris, som Bjarne Lundqvist har med på en hyllingsplate til nettopp Tota Neslund. Fra Bjarne Lundqvist skal vi over til enmannsprosjektet Dansbanders, eller Dansbanders som jeg pleier å kalle det, ikke det det heter kanskje. Det heter vi kanskje heller Dansbanders, men vi skal høre bandet eller prosjektet til Linus Lindholm da, som har sønget i flere andre danseband tidligere. Han har gitt ut mange låter i senere årene, og nå har han kommet med en nyskrevet låt som han har skrevet selv. Låten heter Tranquillo Mañana. Så måtte jeg finne ut dette ordet tranquillo betydde, og det betyr stille, hvis den oversetter fra portugisisk til norsk. Og mañana, det betyr i morgen, så stille i morgen, eller noe i den duren, betyr det hele. Her kommer Dansbanders Linus Lindholm, Tranquillo Mañana.
1: Arriba! Arriba!

0: Det var Dansbanders og Tranquillo Manana med Linus Lindholm ved mikrofonen. Vi skal legge bort singelighetene nå, og så tar vi fram en gammel olivarslåt til ofte, muligens en Jonsok-sang mot slutten. Den kommer her, innspilt i 1993. Den heter Jonsok-barn.
1: Det var

Og da skal vi sette i gang siste dansen i forsvingende for i dag, og den kommer fra gode gamle vikingarna. Vi skal tilbake til 1983 og albumet Kramgård låta nummer 11. Og vi skal høre en låt som er skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm som heter Det her er bare børjan. Og dette var altså den siste ordinære forsvingende sendingen før ferien. Neste uke går jeg inn i min sommersyklus her i forsvingende. Det betyr at jeg skal spille litt mer solig og sommerlig musikk i juli måned. Og så er det ordinære sendinger igjen i begynnelsen av august. Så jeg håper du henger med i juli også hvis du har tid og lyst til det. Jeg takker for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Her er vikingarna. Husk, det her er bare børjan.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi allerede gratulerte med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too også, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hørte, vi skal ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power of Me. Vær så god.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar, og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet, komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe med The Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste bluestrain, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Blues Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Homezone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden, med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist, som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noten om Bluesfestival 2026. This is Guide Me Home.

0: Dankjewel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det, ja? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse, da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32, og ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt gjerd. Vi har liksom halvert artistbudsjettet, for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før. Og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå ja, 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er så der. Programmet på plass, og nå det bare og publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobblet billettsalget seg fra uka før.
0: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde som du sikkert hørte da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.